0: んこんにちは。聞いててよかった FM 河北金曜日なるほどインタビュー、泉理音です。はい、私ですね、先週末からちょっと本当にあばら骨が響いたんじゃないかっていうぐらい、もう背中とあばらのあたりからもう激痛ででしてですね、で月曜日にね病院に行ってきたんですけど、日々がね全然なかったということで、一体じゃあどうしてなったんだろうみたいな感じだったんですけれども、痛め止めをいただいてきました。そしてね、ちょっとボランティアのこととか、そして仕事も少し休ませていただいたんですけれども、ゆっくりちょっとはいさせていただいたら、もうなんか全然急にちょっと元気になりまして、あれは一体何だったんだろうと思いながらいましたけれども、その後はい能登の方に、子ども園とかね幼稚園の方に、はい、読み聞かせに行かせていただいて、無事に行けて今ちょっと本当にホッとしている感じです。でね、子どもたちすっごい元気だったんですけれども、やっぱりね先生たちがね少し疲れてるんじゃないかなとか、そして今熊本のね地震もあったりもして、フラッシュバックになったりしてる方もいらっしゃるんじゃないかなと思いながら、はい、能登を後にしてきました。本当にね皆さんね、暑い日が続いておりますので、くれぐれも気をつけてください。そしてこのスタジオの近くの河北型のひまわり村、12日から少しずつひまわりをね刈り取るそうなんですね。だから見に行けるのはもう今週末、もうほとんど花がね結構早めに咲いたということで、で刈り取られていくそうなんで、もしねまだ見に行ってないという方は早めに行ってこられたらと思います。そして今日は野原歌一つ紹介します。こんにちはひまわりあけみ、こんにちはアリ、こんにちはチョウ、こんにちは風、こんにちはミツバチ、こんにちはトンボ、こんにちは小鳥、今日もたくさんのこんにちはの日でしたね、お日様っていう野原歌、童話屋から出ています。今日は野原歌2から紹介させていただきました。この詩はですね、版画野原歌の方にも載っていますので、よかったら皆さん見てみてください。では今日は第1週目ということで、音楽堂さんのインタビューです。小田さん、
1: はい、こんにちは。
0: はい、こんにちは。今日も暑いですが、よろしくお願いします。
1: 本当ですね、お願いします。
0: はい、はい、で今日の音楽堂を知ろうというテーマなんですけれども、なんか素敵な、はい、場所があるということで、
1: ですね、うん、今日は、うん、音楽堂の1階の、うん、邦楽ホールの近くにある、安らぎ広場っていうところをご紹介しようかなと思います。
0: 安らぎ広場、私初めて聞きました。
1: そうですね、私もここに入るまで全然そんな名前がついているとは、うん、つゆ知らなかったんですけど、
0: はい、
1: あります。
0: そうなんですね、
1: 基本的にもう名前通りなんですよ、うん、休憩スペースのことなんです。もう別に、うん、なんていうんですか、公園とか見に来る予定がなかったとしても、うん、音楽堂入ったら誰でも使えるスペースになります。
0: あ、そうなんですね。
1: はい、そうなんです、
0: うん、音楽堂って結構いろんなそういうスペースありますね。
1: そうなんですよ、うん、もうすんごい静かだし、すっごい冷房効いてますから、はい、本当におすすめですけど、はい、まあ、安らぎ広場の特徴はですね、そこにですね、邦楽ホールの近くということもあって、歌舞伎の勧進帳ってありますね、
0: はい、
1: ご存知ですか、うん、勧進帳、
0: はい、
1: わかりますか。
0: はい、はい、聞いたことはあります。まあ、
1: 有名な話です、はい、弁慶がね出てくるやつですけれども、はい、うん、からくり人形があるんですよ、それの、
0: そこにその
1: うん、その広場に、
0: 広場に、はい、
1: でちょっと動くんですよ、動いて、うん、しかもそのちょっと有名なシーンの声とかも入っていて、うん、はい、あ、こういうものなんだ歌舞伎ってっていうのが、なんとなく雰囲気わかるようなものがあったりして、うん、はい、
0: いいですね、
1: 休憩を取りつつ、ね、まあ、文化にも触れられるよみたいな、うん、そういう場所です。
0: そうなんですね、うん、結構広い広場ですか。
1: そうですね、うん、なのでガルガンチャ音楽祭とかの時は、うん、ミニコンサートとか無料のね、はい、誰でも見れるコンサートとかもやってるような場所なので、うん、
0: はい、
1: ああそこかもって思う方はいらっしゃるかもしれないです、ね、
0: そうなんですね。もしかしたらその名前が知らずにそこにね、
1: うん、そこにいる可能性が高い、
0: ね、いらっしゃる方も結構いるかもしれないですね。
1: はい、
0: 分かりました。ぜひね皆さん音楽堂のふれあい広場一度ね、
1: 安らぎです。
0: あ、ごめんなさい、安らぎ広場一度ね皆さん、はい、はい、何話聞いとんのって感じですけどね、
1: 安らいでください
0: 、はい、安らいでください。はい、はい、そして今月のイベントの紹介なんですけれども、開局25周年記念ということで、
1: はい、
0: うん、
1: 今回は9月5日の土曜日にある、うん、満載のおもちゃ箱、はい、満載ボレロですね、うん、こちらをご紹介しようと思います。
0: はい、お願いします。
1: はい、ですね、うん、今回はまあアンサンブル金沢とまあうちの音楽堂の、芸術監督でいらっしゃる野村満載さんの企画ですけれども、うん、のとをつなぐっていう風な副題がついておりまして、
0: はい、
1: はい、
0: で千枚でも載ってますね、まあ、チラシにね。
1: そうなんですよ、うん、千枚が、
0: はい、
1: はい、で、まあ、メインはですね、うん、あのラベルのボレロに合わせて満載さんが踊るという、まあ、それがメインなんですけれども。
0: そうなんですね、うん、
1: そうなんですよ。で、あのどんな風に踊るのかなって皆さん、
0: うん、
1: どういう風にあの想像されるかと思うんですけれども、うん、まあ踊るってことは日本舞踊みたいなね、
0: はい、
1: シントンシャンの世界なんかなと思ってらっしゃる方も
0: そうですね、私もそうですね、
1: いるんかなと思うんですけど、はい、
0: うん、
1: 案外ですね監督すっごいアグレッシブに、うん、キレッキレに踊るんですよ。
0: キレッキレに踊るんですか。
1: キレッキレ、もう飛び上がったりしますんで。
0: そうなんですね、
1: うん、そうなんです。あのその舞っていうのが、
0: はい、
1: サンバソーっていう、
0: うん、
1: まあ、有名な能の舞の一つがありまして、
0: はい、
1: それっていうのは、うん、五穀豊穣、まあ、つまり、まあ、五穀米の五穀に豊穣ですから、
0: はい、
1: あの米とか麦とかそういうものが豊かに実りますようにっていうものを神様にお祈りするために踊る舞なわけです。
0: はい、
1: なのですごい、なんていうんですかね、
0: うん、
1: 地を踏みしめるような、なんかドーンってこう床を叩くように音を出したりとか、
0: はい、
1: もうなんていうんですか、もう畑をもう踏みしめて、もう目が鳴ってくれみたいな、そういうことを祈るようなですね、
0: はい、
1: 舞なんですよ。
0: もうそうなんですね、すごい。はい、
1: もう本当に踏みしめるっていう意味があるんですって、うん、それドーンってするのは、なので結構キレッキレの舞を見ていただけるんですけれども、うん、そう
0: なん
1: ですね、はい、でボレロっていうのは、うん、はい、まあ、モーリス・ラベルっていう人が作ったバレエの曲なんですね。
0: も
1: ともとバレエのクラシック曲なんですけど、
0: うん、
1: そういうダンスのために作られた曲と、
0: うん、
1: 能のねそういう舞の振り付けっていうものを融合させたっていうのが満載さんの、
0: あ、ちょっと
1: 満載ボレロって言ってますけれども、そういう、まあ、特別なプログラムというか出し物に

0: JOZZ5AMFM。 こちらは FM 河北ラジオ周波数 78.7MHz とインターネットでお送りしています。9時です。
1: ジョイナースシンガーソングライターのタクロウです。今週も始まりましたサンクスラジオ、8月に入りました。今週はこちらの曲をお届けいたします。お送りします曲は中島健人さんで鬼ごと。